0: Masauti Truck inaitwa Kesi ni Maskani 47 Wow 3.0. Hapa ndipo ebwana, niite Bilimia, ukipenda unaniita Yasmini ya madada, au sio? Ebwana, kuna msanii anaitwa Damo Platinumz kio anashirikisha Barnaba. Nipo salama
1: salama,
0: sijui wewe upo huko, napewa nyama nyama kwa nyama, sijui wewe upo. Hey exi, tiko very good, nime grow sana, pochi limenona, alhamdulillah. Hange ni uwa yule wana mutu si mutu, jini si msukule, haya mapenzi gani huko na nganganganganga. Ebwana, mimi nashangaa manake ananiambia super producer Eric Wambugu, ni kando mambo yake haya, kwamba hizo vitu zikifika nchini zinakuwa registered kama toys.

0: wewe upo. Haya, huku napewa nyama, nyama kwa nyama, sijui wewe upo. Yani huku anapikiwa vinono. Nipo salama, salama, sijui wewe uko.
1: Ah.
0: Bana. Yani huku mambo yanabana, bana, bana.